Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, tečeš u krvi, šta god da kažem, šta god da slažem.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.